Dar tot o dată în ret, așa se hanbe si nu scret, unde lost mi si of canful de patien. Tu bist cumva o de căs, ot mit nix verlost di vă. Așa gama, tu hast gar nix.